skidjen op nægge. Jeg har lavet rundt i 15 år, men der var nok. Vi var i en grundkast, og